0: sirdi tik mežu un īgo.
1: Jūtu caur simtiem tavas domas pie manis, kad traucas.

jūras krastu vyglai glosta. Jauti, kai koja zelta smiltės dėlį įgrim. Hera rūku tukšą gaisą viešpikojam, tova mūstoja pavėlijam. Laisma netru toliuma, įskarys gais. Lėlai salis tors glostu tavo vyną, mirkliai ponas man. Pazar į zaukšų, tik mėnešų į lėls. Redzi tik atsilvaks, kojas leinu kur sėt. Įsaver lobok, stėl vyną tik esmaida. Aš tevi gaidu, pasas taip nadauts, opa. Įsmenės esu mes, na, navėts mani prum. Vynų mirkliai kavęs įmes. Įsmenės mums sėdėsime į akmentinių zemės. Vysim duit savo rūkų, man spirsulį drūšį prikšą. Pa, visas mūsim paliks puteklius, na,